0: cabello sedoso y abundante, asegúrate de comprar.
1: Ciudadanos, este es un mensaje de feedthepig.org. No se asusten, estamos aquí para que te ahorres de un problema. Según los registros públicos, los estadounidenses gastan más dinero del que ganan. Esta es la tasa de ahorro más baja desde la Gran Depresión. Hay que cambiar esa actitud. Tenemos que dejar de gastar cada centavo que ganamos y empezar a engordar al cochinillo. Tenemos que separar una parte de nuestros cheques. Tenemos que pagarnos a nosotros mismos antes de pagar a los demás. Tenemos que hacer un presupuesto y sí, también considerar salir de la tarjeta de crédito. Vamos a comenzar un movimiento. Descubre los beneficios del ahorro en cualquier parte de tu vida. Visita feedthepig.org hoy.
0: Y tendrás su cabello lindo todo el día.
2: Patrocinado por el American Institute of Certified Public Accountants y el Ad Council.
3: O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar dos discos de freno Brake Best Select, o compra dos discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly
4: Auto Parts. Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: No es fácil llevar a tu hijo a la escuela todos los días. Preparar el desayuno, empacar el almuerzo, recordar la tarea y llegar a clase a tiempo. Las clases desde el jardín de infancia hasta el tercer grado son especialmente importantes para el desarrollo de tu hijo. Faltar a la escuela incluso dos días al mes podría perjudicar su capacidad de aprendizaje. Dale la mejor oportunidad de un gran futuro, porque ellos moldearán el nuestro. Patrocinado por Fortalecer Nuestra Comunidad y el Distrito Escolar del Condado de Clark, en colaboración con la Asociación de Radiodifusores de Nevada y esta estación.
6: Hacer reparaciones en su apartamento nunca deben venir con condiciones, como ser acosada y constantemente presionada por favores sexuales.
7: Mi tubería con gotera se convirtió en el hombre de mantenimiento preguntándome, ¿cuándo vamos a conocernos mejor?
8: Necesitaba reparar mi acondicionador de aire, pero el gerente del edificio repetidamente llegaba a mi apartamento sin previo aviso y sin permiso.
9: Mi propietario me dijo que mi alquiler sería gratis si le daba algo a cambio.
6: El acoso sexual por parte de cualquier persona asociada con su vivienda no es solo incorrecto, es contra la ley. La Ley de Igualdad de Vivienda le protege del acoso, incluyendo a alguien haciendo avances sexuales no deseados o negándose a hacer reparaciones porque usted rechaza favores sexuales. Si esto le sucede, puede detenerlo presentando una denuncia ante HUD.
8: Así que llamé a HUD y presenté una denuncia contra mi gerente del edificio, sin condiciones.
6: Igualdad de vivienda. La ley está de tu lado. Aprenda más visitando HUD.gov/fairhousing. Eso es HUD.gov/fairhousing. Si teme por su seguridad, llame al 911.